0: 7 sati i 5 minuta, poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro i lijep pozdrav iz našeg studija. Ovo je jutarnji program Radio Goražda, ovo će biti naše zajedničko jutro. Sa vama su Deniz i Ilma u studiju, kolega Samir Cuplov, jutros raspoložen i za miksetom. Ilma, jesi li se naspavala? Dobro jutro.
1: Dobro jutro naravno našim dragim slušalcima. Pa onako moglo je još, ali nije loše ti
0: Moglo je još, Ilma, sreća, evo uskoro će i vikend je ispred nas.

0: onako prohladno jutro.
1: Tako je, baš je prohladno, eto, petak je, 2. oktobar, jutro onako prohladno, trenutno 7 stepeni.
0: Detaljnije o vremenu ćemo nešto malo kasnije u prvom pregledu servisnih informacija, poštovani slušalci. Prije nego dakle što pređemo dalje, idemo uživati uz dobru muziku. Danas sunčano vrijeme, na jugu do 30 stepeni čak, detaljnije o svemu nešto malo kasnije.

0: Poštovani slušaoci, dobro jutro. I dalje smo sa vama. Slušali smo Sevdah, a sa vama u studiju su Deni i Ilma. Naravno, u režiji Samir i naša urednica je tu, naravno, Jasmina.
1: Tako je, Ilma. Dobro jutro još jedan put svim našim slušaocima. Dakle, naše druženje nastavljamo dalje. Slušali smo Tonija Cetinskog i Dina Merlina nakon Sevdaha. Dakle, sada idemo dalje. Danas je petak, drugi je dan mjeseca oktobra. Sigurno će neki reći da je danas konačno petak, uživat će, nadam se, u vikendu koji je ispred nas. I izbori su ovog vikenda 4. oktobra. Naravno, iskoristite svoje građansko pravo i izađite na ove izbore. Što se tiče, dakle, današnjeg programa, sa vama smo od 7 sati jutro do 19 sati večeras. Govorit ćemo o raznim temama, ali prije svega u 8:30 govorit ćemo i o deponiji Šišeta, koji već danima predstavlja ozbiljan problem za Goražde. Iako je batra stavljena pod kontrolu, problem i dalje predstavljaju dubinska žarišta i dim koji se širi gradom, zbog čega je kvalitet zraka jutros veoma loš. O svemu više će nam reći, dakle, pomoćnik gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu, gospodin Sani Dzirak, u 8 sati i 30 minuta. Dakle, to je tema o kojoj ćemo najprije govoriti. Prije toga, evo još jedan put da se prisjetimo da i Bosna i Hercegovina danas nastupa u Zenici. Edin Džeko se oprašta od reprezentacije, bit će sigurno i suza i velikih emocija. Naravno, evo, ako ne možete biti u Zenici, sigurno ćete sve pratiti putem svojih malih ekrana. Sve to možete gledati na BHT1 i MyTV-u od 8 sati i 45 minuta. Bilo kako bilo, mi našim zmajevima želimo sreću. Edinu Džeku jedno veliko hvala za sav doprinos koji je dao za našu reprezentaciju. 8 je sati i 11 minuta, vrijeme je za novi blok muzike. Ubrzo nakon toga ponovno smo zajedno. Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Sur la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
3: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
6: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo!
7: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Rezanci Zlatno polje, 2 marke 35. Mliječna čokolada Candy 220 grama 3,95. Trend kukuruz šećerac, marku 30. Tuna komadi u biljnom ulju, marku 65. Lasta krem štapić, 2,5 marke. Top Pop sok, 1 litar, marku 20. Kikiriki prženi, 2 marke 25. Violeta brisači, 2,95. Skupljajte bodove uz Lepenica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
8: Marketing Radio Goražda 221 556.

imam, tako stoji stvar. Ako hoćeš, pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

Đorđevića. Serija Đorđevića Bisimovića. Bisimović šalje dugu loptu za Veljana Debiševića koji je na levoj strani. I Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čenke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol!

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Prevencijuin, deo Visoko podružnica Goražde, poziva zainteresirane kandidate da se prijave na javni oglas za radno mjesto. Šivač, više izvršioca, opći uslovi NKV, KV ili SSS. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Od kandidata se očekuje visok stepen savjesnosti i predanosti poslu, organiziranost, komunikativnost i timski rad, sistematičnost i analitičnost, spremnost za dodatno školovanje, obučavanje i usavršavanje. Prevent Suin budućim zaposlenicima nudi zanimljiv i dinamičan posao, konkurentna i stimulativna finansijska primanja, mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja. Prijave i biografiju slati na e-mail adresu posao@prevent.ba ili lično na adresu Prve Drinske brigade broj 23 73205 Vitkovići, Goražde. Oglas ostaje otvoren do popune upražnjenih pozicija.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepen

leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

za ugodan dan i dobro društvo za vaše dileme i probleme, pitanja i komentare. Poslednju vijest saznajte prvi, aktualan, kreativan, zanimljiv, zabavan. Samo je jedan, Radio Goražde. Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goraždar.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: sam podnio zahtjev za ponavljanje postupka, tako sam i podnio novu krivičnu prijavu protiv Stanislava Čađe, bivšeg ministra unutrašnjih poslova.
1: Predstavom Ničija zemlja večeras u Sarajevu počinje 66. internacionalni teatarski festival MES. Pod motom Znamo šta sad, tokom 9 dana trajanja bit će održano 25 različitih sadržaja. Zbog nedostatka financijskih sredstava festival neće imati takmičarski karakter. Iz istog razloga redukovan je i broj predstava. Pripremila Danijela Regoje.
2: 66. internacionalni teatarski festival MES otvorit će nizozemska predstava Ničija zemlja, Alaija Minavija, čiji je ovo autorski projekat. On je ovaj komad napravio u stilu arapskog futurizma. Minavija je, kako kaže, omeo genocid nad Palestincima, jer nije mogao maštati i pisati o, kako kaže, suviše brutalnoj i nadrealnoj stvarnosti.
3: Zapravo sam osmislio predstavu koja uzima u obzir sve ono što se desilo, ali ipak zamišlja neku drugačiju budućnost. I mislim da kroz nju ja predstavljam teatar kao potencijal da zamislimo budućnost bez obzira koliko naša stvarnost bila teška.
2: Ovo je jedna od pet predstava koje će biti odigrane u glavnom programu MES-a koji se održava pod motom Znamo šta sad, koji u fokus stavlja pitanje lične i društvene odgovornosti, kaže direktor MES-a Nihat Reševljaković.
4: Poželjeli smo kroz pet predstava u glavnom programu postaviti pitanje naše odgovornosti u odnosu prema genocidu koji se trenutno događa u Palestini, bilo da se radi o temi nasilja nad ženama, bilo da se radi o našem odnosu prema prošlosti, prema hajkama, progonima, ili da se radi o odgovornosti prema ljudima koji u bijegu od rata pokušavaju doći do vlastite slobode.
2: Zbog nedostatka finansijskih sredstava MES ove godine nije takmičarskog karaktera, samo će direkcija festivala dodijeliti počasne zlatne lovorove vijence za doprinos umjetnosti teatra, a već sad je poznato da je jedan od laureata i bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
5: Gudački kvartet sa Sinfonijeta, najaktivnije kamerni ansambl u Bosni i Hercegovini. Samo za oktobar planirano je 8 koncerata, od kojih su 4 u okviru projekta Eho Baštine. Na ovim koncertima zajedno sa gitaristom Mirzom Ređepagićem donose kompozicije aranžirane na novi način iz pera španskih kompozitora, kao i dijela autora i izvođača koji pripadaju istoriji flamenko gitare. Prvi koncert iz ovog ciklusa održat će se večeras u Kulturnom centru Srebrenica, pripremila Maja Baralić-Matern.
6: Udruženje i ansambl sa Sinfonijeta djeluje od 2019. okupljajući profesionalne muzičare i univerzitetske profesore iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, koji su postavili kao cilj promociju umjetničke muzike kroz prezentovanje stvaralaštva domaćih i inostranih kompozitora nakon prošlogodišnjeg prvog izdanja, na kojem je u fokusu bila naša tradicionalna gradska i seoska muzika. Ove godine koncerti će biti realizovani kroz zajedničke nastupe kvarteta sa Sinfonijeta i izvrsnog gitariste Mirze Ređepagića.
7: Kako je Mirza studirao u Španiji, tako večeras izvodimo klasične kompozitore koji su bili inspirisani flamenkom, zatim flamenko muziku koja je prerađena, aranžirana za gudački kvartet i gitaru i par autorskih kompozicija Mirze Ređepagića.
6: Saznajemo od violinistkinje Tamare Arsovski. Večerašnji koncert kojim započinje projekat Eho Baštine održava se u Kulturnom centru Srebrenica. Počinje u 18 sati i ulaz je slobodan. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci su 23 stepena, Sarajevu 24, Brčkom 25, u Mostaru 30 stepeni.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 3 do 14, a dnevna od 20 do 20.

tebi znam što je žena, po tebi znam što je to, da si tu i kad te nema, probuđena ili snena, po tebi znam što je žena,

što je žena, po tebi znam što je bol. Kad si sa mnom, al te nema, i s drugim srećom opijena.

loptu Sanja Zibričića, Serija Djočeo Misimovića i Simović šalje dugu loptu za Vedana Biševića koji je na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Čeke, sad će uraditi Djočeo.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Sur la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Rezance Zlatno polje, 2 marke 35. Mliječna čokolada Kandi, 220 grama, 3,95. Trend kukuruz šećerac, marku 30. Tuna komadi u biljnom ulju, marku 65. Lasta kremšta pić, 2,5 marke. Top pop sok, 1 litar, marku 20. Kikiriki pržani, 2 marke 25. Violeta brisači, 2,95. Skupljajte bodove uz Lepenica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun, kilogram, 2,69. Jakobs Instant Kafa, 200 grama, 14,95. Perfekte veše, deterđent, 4,305 litara, 9,95. Konzum i Merkator.
5: Prevencijuin, deo Visoko podružnica Goražde, poziva zainteresirane kandidate da se prijave na javni oglas za radno mjesto. Šivač, više izvršioca, opći uslovi NKV, KV ili SSS. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Od kandidata se očekuje visok stepen savjesnosti i predanosti poslu, organiziranost, komunikativnost i timski rad, sistematičnost i analitičnost, spremnost za dodatno školovanje, obučavanje i usavršavanje. Prevent Suin budućim zaposlenicima nudi zanimljiv i dinamičan posao, konkurentna i stimulativna finansijska primanja, mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja. Prijave i biografiju slati na e-mail adresu posao@prevent.ba ili lično na adresu Prve Drinske brigade, broj 23, 73205, Vitkovići, Goražde. Oglas ostaje otvoren do popune upražnjenih pozicija.
6: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
6: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Janko Strižić, Bundevasti haos. Sve počinje na farmi u oči noći vještica. Nespretni farmer slučajno uništi cijeli trud stada i njihovu voljenu parcelu s bundavama. Kako bi spasio stvar, Janko preuzima ulogu luđijeg znanstvenika, pokreće eksperiment koji naravno odlazi u potpuno pogrešnom smjeru. Animirani film Janko Strižić, Bundevasti haos prikazat će se 3.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 12 sati. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
7: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing Radio Goražda.
8: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
9: ona koju svi čuju.